Pijem zlopo čas. Me zmirjal je en huligan, takoj sem šel napad. Z levo sem zamahnu, z desno ga prijel za vrat.